တော်တာရှင်များဆေးချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျာတာဘင်းကြီးကနယူးဒေလီမြို့မှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီဂျီဆာနာရဲ့နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရန်ဒရာမိုဒီတို့ဟာသူတို့ရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အိန္ဒိယမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တွေစတင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ12ဘီလီယံလောက်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့မစ္စတာကိုက်ချီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မစ္စတာကိုက်ချီကဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာနှစ်နိုင်ငံရဲ့အားသာချက်တွေကိုအပြန်အလှန်အသုံးချပြီးပုံမှုခိုင်မာပြီးကျေဝချမ်းသာလာအောင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံတကာအခြေအနေတွေကြောင့်အခုလိုအပြန်အလှန်အကျိုးပြုတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတည်ဆောက်ဖို့အလွန်အမင်းအရေးကြီးလာနေပါတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုအမျိုးမျိုးကိုအဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့ကျမပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့မှာတူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအများပြားရှိတယ်ဆိုတာကိုထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုဒီကလာမယ့်ဆယ်နှစ်အတွင်းဂျပန်ကနေအိန္ဒိယမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာကိုယန်း10ထရီလီယံလောက်အထိတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီမှာလောက်ကန်နေတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီရေအတွက်ကိုနှစ်ဆတိုးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကိုက်ချီကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဟာတပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့တသက်ထုလို့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမယ့်နယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာရွက်စာတမ်း130လောက်ကိုဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာငလင်ကြီးလောက်ခတ်ပြီးရှေ့ရနေပါအကြာခြားတာဘေးနေမှာပြိုကျသွားတဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုရဲ့အပြည့်စီတွေအောင်မှာပိတ်မိနေသူတူကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်40တန်းအရွယ်အဲ့ဒီမျိုးသားဟာကန်ယူတန်းပြည်နယ်လာခွိုင်ရာရှိဈေးဝယ်စင်တာမှာလုံခြုံရေးအဆောင်အဖြစ်လောက်ကန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသားကိုကုသပေးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တဦးကဒီကတင်မှုကိုအံ့ဩပွေရလို့ခေါ်ဆိုခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ကေဇေးလုပ်သားတွေကအဲ့ဒီလူကိုအားပေးပြီးရေးနဲ့အစားအစာတွေပေးပြီးအသက်ရှင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆရာဝန်ကပြောခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာမဂနီချူ9ကျော်ရှိတဲ့ငလျင်နှစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ကေဇေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံယာယီသမ္မတဒန်စီရော်ဒရီဂက်စ်ကဂျာတာဘင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတိဆောင်သူ2595ဦးကိုအတိပြုပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ခံရတဲ့ဒေသတွေကလူတွေဟာအစားအစာနဲ့ရေပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးသဘာဝဘေးရန်တွေပြည်တဲ့နောက်ထောက်ပံ့ရေးဟာစိန်ခေါမှုတရက်ဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျာတာဘင်းကြီးကတိုကျိုဈေးကွက်မှာရောင်းဝယ်မှုအချိန်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ယန်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာရုတ်တရက်အပြောင်းအလဲတချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။တယန်းကျော်ယာယီအားကောင်းခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ထပ်မံကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ရန်ွေကိုနေကင်းပါမှာ162ရန်အနိုင်ပိုင်းစင်းနဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွန်လွဲ၄နာရီမတိုင်မီ5မိနစ်အတွင်း 161.1 ရန်အစင်ကိုမြင့်တက်ခဲ့ပြီးညနေ9နာရီမှာတော့ 161 ရန်အလက်ပိုင်းစင်ကိုကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာဒုတိယဝန်ကြီးမီမူရာအာဆီရှိကအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးတာကိုရှောင်ကြဉ်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမီမူရာကဘန်ဒါယီဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတွေကငွေကြေးတန်ဖိုးအပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်မပေးဘူးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ဟာပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာနှစ်40အတွင်းအနည်းဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ယင်းနှမြန်နံသူတွေဟာဂျပန်အနာပိုင်တွေရဲ့ငွေကြေးဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ကန့်မှန်းနေကြကြောင်းဈေးကွက်သတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဈေးကွက်ဟာမတိမငြိမ်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဒီတော့တွင်10နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်ရဲ့အတိုးနှုန်းဟာတောက်ကြနေမှာနေ့တသမ18ရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကဂျပန်ဘဝပန်းရဲ့အတွုံးနှုန်းမြင့်တင်တဲ့နှုန်းကိုကျော်လွန်ပြီးအချိန်မြင့်တက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အတွုံးနှုန်းအနေနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အဒီဆင်ကိုရောက်မြင့်တက်ခဲ့တာကပြီးခဲ့တဲ့29နှစ် 1999 ခုနှစ်မေလကဖြစ်တယ်လို့ငွေကြေးအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ Japan Bond Trading ကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ဂျပန်သင်းရည်နီးပြားချုပ်ကကမ္ဘာဖလားအမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကနေနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်သတင်းထုတ်တွေနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တဦးချင်းအရေးသွေးနဲ့အသင်းလိုက်နီးပြားဟာနှစ်ခုစလုံးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းနီးပြားချုပ်မိုဒီယာဆူဟာဂျီမေကပြောပါတယ်။မစ္စတာမိုဒီယာဆူဟာဂျာတာဘင်းနေမှာအသင်းနဲ့တူဂျပန်ကိုပြန်အောင်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂျပန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌမီယာမိုတိုဇူနေယာဆူနိုင်ငံအသင်းညွှန်ကြားရေးမှူးယာမာမိုတိုမာဆာကူနီရိုနဲ့အတူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အသင်းဟာရှုံးထွက်အဆင့်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်မှာချန်ပီယံ5ချိန်ရရှိထားတဲ့ဘရာဇီးအသင်းကို2-2နဲ့ရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရပါတယ်။မစ္စတာမိုဒီယာဆူကသူ့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်အသင်းဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ကနေပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံး
အသင်းနဲ့အတူရပ်တည်ပြီးအပြေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်ကဘာကြီးကိုရဲရင်စွာရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာပါလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကဘာအကောင်ဆုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဂျပန်ဘောလုံးလောကကအခုချိန်ထိတည်ဆောက်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့ကဘာဇက်ခုံမှာဂျပန်သင်းရှင်ပြိုင်နိုင်တယ်လို့ခန်းစားရကြောင်းမစ္စတာမိုရီယာစုကပြောပါတယ်။ဂျပန်သားဆက်လက်တိုးတက်နေမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာကဘာအကောင်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းသူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးနဲ့ကစားတဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂိုးရဖို့နှိကက်ခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားတွေရဲ့တအူးချင်းအရေးသွေးနဲ့အသင်းရဲ့နှီးပြွာနှစ်မျိုးလုံးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းလေးလာတင်ယူခဲ့ရတယ်လို့နှီးပြချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းဆိုရဟာအခုလဆပိုင်းမှာရုရှားကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကြီးမားပြီးအသက်ဆုံးရှုံးမှုများတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြို့တော်ကီးဖြစ်စီဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုလေးလာဖို့နိုင်ငံတကာသံတမန်တွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ရုရှားဟာဂျာတာဘီနေ့ထိယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဒုံးကျင်နဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကြီးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကမြို့တော်ကီးဗ်ရဲ့နေရာ20ကျော်မှာပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ25ဦးအထိရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပြီးမှယူကရိန်းအစိုးရကဂျာတာဘီနေမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုကြီးရှုဖို့တန်အမတ်တွေတန်နမန်တွေနဲ့တခြားသူစုစုပေါင်း80ကျော်ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေထဲမှာစိုးစိုးရွားရွားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ကရိုဒတ်တိုက်လူနေအဆောက်အုံတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံအမတ်နာကာဂိုမဲမဆာရှိကကြီးမားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်အံ့အားသင့်မိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အနေနဲ့ယူကရိန်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဘလောက်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်လာတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာနာကာဂိုမဲကနှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမတွန့်မြင့်ရင်စူးစမ်းသွားမယ်လို့အရေးမွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကနိုင်ငံကအသိုက်အဝန်းတွေနဲ့သူ့နိုင်ငံကိုပံ့ပိုးပေးဖို့တိုက်တွန်းတဲ့ post တခုကိုလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။အခုကပုံမောအကောင့်နဲ့လေးချောင်းကာကွယ်ရင်းပစ္စည်းကိရိယာတွေဟာအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ Mr. Zelensky ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကငှားပြတဲ့တခုမှာ Sunfish ငါးတကောင်ဝင်းပုံစံလေးပူပေါင်းမှုန့်နေတဲ့ဗီဒီယိုကိုလူမှုမီဒီယာမှာလူကြိုက်များနေပါတယ်။ကာကိုရှိမမြို့ငါးပြတိုင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီငါဟာအရှိ114စင်တီမီတာရှိပြီးအလေးချိန်83ကီလိုဂရမ်ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကငါဖမ်းပိုက်ကွန်တစ်ခုမှာအဲ့ဒီငါပိတ်မိနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ငါပြတဲ့ကိုတယ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဇွန်လ1ရက်နေ့ကစပြီးအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုပြသထားပါတယ်။လင်းပိုင်လုံးရင်းနေတဲ့တော်ရတွေဟာဒိုးနတ်မုံပုံစံနဲ့လေပူပေါင်းတွေမှုန့်လေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Sunfish ငါတွေကတော့အဲ့လိုတိတ်လုပ်လို့မရှိပါဘူး။ကိုချီတက်တိုကသူတွေသူတွေဟာအဲ့ဒီ Sunfish ရဲ့အဲ့ဒီ Sunfish နဲ့ရေကန်တစ်ခုထဲမှာအတူထားရှိထားတဲ့ Bonitor ငါးတွေကိုလေးလာနေခဲ့ချိန်မှာလေပူပေါင်းမှုန့်နေတာကိုမထင်မှတ်ပဲကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငါးပြတိုက်ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဟာဂျာတာဘီနဲ့မွန်တဲ့ချိန်အထိလူမှုမီဒီယာ X မှာ Like 2000ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ငါးကင်ရဲ့ဖန်နေရံတွေကိုငါးတွေဝင်းမတိုက်မိအောင်အကာအကွယ်ပေးတဲ့ Air Cutting ကလေပူပေါင်းတွေကိုအဲ့ဒီ Sunfish ငါးကမြှုပ်ချခဲ့ပုံရတယ်လို့ငါးပြတိုက်ကပြောပါတယ်။ Sunfish ငါးတွေဟာပြင်ပပစ္စည်းတွေကိုထွေးထုတ်တတ်တဲ့အချင်းရှိပြီးဒီပြုံမှုကြောင့်ဝင်းကွင်းပုံစံလေပူပေါင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ငါပြတိုက်ထင်းသိမ့်သူတွေဟာဒီမြင်ကွင်းကိုအချိန်အနည်းငယ်သာမြင်မှုပါတယ်။ပြတိုက်မှုချီကူချီရှင်မီစုကိုကငါပြတိုက်ဟာဒီလိုတုံ့ပြန်မှုမျိုးနဲ့တခါမှမကြုံဘူးဘူးကြောင့်နဲ့ Sunfish နေနေနဲ့ပြတိုက်ရဲ့ဆွေးဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ18မှာကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းကန်စင်ကြည်စံရထားအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယာမာမီယာဟာနာဂါနိုခရိုင်မှာဓာတ်ပုံသွားရရာကနေပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခီးသွွားအတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုအင်ရှင်ဆက်ယုတ်ဟာရူဆန်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နိုနဲ့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်အေဂန်နဲ့မှပြောနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ18အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။おかえりなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: お茶の時間を聞いてやろう。
1: ハルさんがミヤを呼ばれ。
2: お帰りなさい。
0: 便利だ。上手だ。
2: 長野はどうでしたか?
0: 長野がどうれ?
1: ミヤが便利ばれ。
3: すごく楽しかったです。
0: あやんぴょげばれ。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: だぽんれあやいやいけばれ。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: ぴろ蕎麦かすいさげばれ。
3: とても美味しかったです。
0: てやだしらべ。
1: はるさんがぴょばれ。
2: そうですか。
0: ほら。
2: よかったですね。
0: かんなぼの。
1: みやがさぴょばれ。
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野がルリア、てっぴギルザイしだべ。
1: テムが言わられ。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 表示は高ね気べの。
1: ミヤが長野まてっぴょけねとれの。
0: で、次にとあてが当のが。
3: すごく楽しかったです。
0: あやんぴょけばれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီစကားစုကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
5: ်すごく
0: そらအရန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပ
5: ါ楽しかったです
0: そらပြောခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအတိတ်ကာလကအကြောင်းကိုပြောတဲ့နည်းပါဒီတစ်ခါတော့နာမဝိသေသနနဲ့နန်းဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်အရင်ဆုံးဤနာမဝိသေသနတွေဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲရှင်းပြပါမယ်
5: ။楽しい。
0: ပြောစရာကောင်းတယ်လို့မျိုးဤနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့နာမဝိသေသနတွေကိုဤနာမဝိသေသနလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: းခတ်တာ
0: ပေါင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင
5: ့်楽しいです。
0: ပြောပါတယ်က
5: 楽しかったです。
0: ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်။ခတ်တာကိုပြောတဲ့အခါခနဲ့တကြားမှာတစ်ချက်ရဲရပါမယ
5: ်楽しかったです
6: すごく楽しかったです
0: နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ
5: ့美味しかったです
0: それがね
5: 美味しいです
0: いやだしれရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံ
5: 良かったです
0: それがね
5: いいです
0: ကောင်းတယ်ရေအတိတ်ကာလပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ
1: ်ဤရေအတိတ်ကာလပုံစံကယောကတ္တဆိုတော့ပုံမှန်အတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့နီလန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးเนา
0: ะဟုတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီစကားလုံးကိုတော့အလွတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးနာမဝိသေသနနဲ့နာမ်ပဝကျတွေကိုအတိတ်ကာလပုံစံဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်သူတို့ကတော့ဝကျအဆုံးက this ကို deshita လို့ပြောင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ
1: နာနာမဝိသေသနအကြောင်းကိုအရင်ကလေ့လာဘူးတယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်နာနာမဝိသေသနတွေဆိုတာနာကိုအထူးပြုဖို့နာနဲ့တွဲတဲ့အခါနာနဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဂီရုဇိုက်ရှိတယ်ကနာကိုအထူးပြုတဲ့အခ
5: ါ親切な
0: ဝါကျအနေနဲ့သုံးတဲ့အခ
5: ါ親切です
0: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့ဒီ
5: 親切です
0: ကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့အခါ this ကိုでしたလို့ပြောင်းပြီး
5: 親切でした。
0: ロフィットばめ。南方まです。傍たれわち
5: ゃ。楽しい旅行です。
0: 表示や気にしてそうだこう、あてかな盆山漂んでか。
5: 楽しい旅行でした。
0: ロフィットまば。 ကဲအခုဆက်ပြီးခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ大阪はどうでしたか
7: 良かったですとても賑やかでした
0: အဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြောပါမယ
2: ်大阪はどうでしたか
1: 大阪がブルーレ
5: 大阪
0: ဆိုရာဂျပန်နောက်ပိုင်းကအဓိကမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်
5: ။ဒို
0: ဆိုရာအမေစကလုံးဘလုံးပြီးတော့အနောက်မှာဒစ်စတာပါတော့အတိတ်ကာလကိုညွှန်ညွှန်ပါတယ်
7: ။ よかったです。
1: ကောင်းပါတယ်
5: ။よかった。
0: ကအိနာမဝိသေသနာဖြစ်တဲ
5: ့အိ
0: ယေအတိတ်ကာလပုံစံပါ
7: ။とても賑やかでした。
1: သိစီကားတာပဲ
5: ။とても
0: ဆိုရာသိအယံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။
5: にぎやかでした。
0: が、な、なまういてたなってて。
5: にぎやかな。
0: しがれ、え、あてか
1: な
0: 盆山ဖြစ်ပါတယ်。
1: たらじの迷子ねအဖြစ်ကိုပြန်နှားထောင်ပြီးနောက်ကနေအဖြစ်ကိုလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
5: 大阪はどうでしたか?よかったです。とてもにぎやかでした。
0: け。ကိုခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်။ဒေါက်တာရှင်တို့လည်းပျော်စရာခီးထွက်ရာကနေပြန်လာတယ်ဆိုပါစို့။အန့်ချီးစရာကောင်းတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြည့်ရအောင်။အန့်ချီးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကအိနာမဝိသေသနာဖြစ်တယ်
5: ။素晴らしい。素晴らしい。
0: ဘာ?ကဲပြောကြည့်ပါအောင
7: ်။素晴らしかったです。素晴らしかったです。
0: ဒီကနေ့အတွက်အပေါ်စုစကားကဟာရုဆန်ပြောတဲ့စကားပါ။တောတာရှင်တို့အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါနော်
2: ။おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: ဆိုရင်ပြန်လာပြီလားကြိုးဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ကပြန်လာသူကိုကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့စကားပါ။ကိုမီတာဇူဝင်ဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းဆိုရင်နော်
5: ။おかえり。
0: လို့ပဲအတူပြောတတ်ကြပါတယ်။ဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်နော်ဧည့်သည်အပြင်ကပြန်ရောက်လာတဲ့အခါလေးလေးစားစားရင်းရင်းကြီးကြီးနဲ့
5: おかえりなさいませ。
0: ルပြောပါတယ်。
1: ဒီသုံးနှုန်းကိုပုံမှန်ဘယ်လိုပြောဆိုကြလဲနားထောင်ကြည့်ပါ。
8: おかえりなさい。
9: おかえりなさい。
10: おかえりなさい。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်。မိယာကသူခံစားချက်ကိုပြောတဲ့အပိုင်းကိုအာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်ပါ。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか?